0: Ketolimu na imama di bofa inoompisa yeja?
1: Kanyo yero jo bairi mia.
0: Mia?
1: Uh-huh.
0: Ay, tezibara nchage mingila ikata.
1: Mingilu?
0: Mia mzima inaenda. Mm-hmm. Tengara yage nguna ja iranga mwesi.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Watu ndiyo maana wafuate sheria.
1: Kabisa.
0: Mm-hmm.
1: Ana nyeri nitenirisho. Uh-huh. Ligindo wa shifa inamweru lodu.
0: Kabisa.
1: Nda mingiri ya msini.
0: Eee.
1: Mm-hmm.
0: Na ole weye ku itu lodu wa mwera labda nga ishuguli. Mm-hmm. Lasma vilaka mia olorika.
1: Iye. Yeah.
0: Amamu olorika lino.
1: Kanga ina tunu.
0: Tipe ka mia. Mm-hmm. Metoro nye mia.
1: Eh,
0: baka watu washike adabu kwa chama.
1: Ni mwejeje.
0: Ni mwejeje.
1: Ole nakuloruri. Zinaeka mtu hivi.
0: Nakwambia.
1: Online.
0: We.
1: Jinga online mimi.
0: Lazima. Medalare grewe ni rimbi sai.
1: Mm.
0: Yola jo ore oro lururu by the way masiata. Mor pa yanu ento mono ni nati.
1: Mm-hmm.
0: No. Ligai rungani logira ninya ya umbisa yenye nakdeloru invest sine weji. Alafu bailoru
1: ya dalarelo biyanya ine.
0: Aiweze kani.
1: Uh-huh.
0: Aje sasa.
1: Ingi ndosha kiyo faini. Mbaga nyingasia.
0: Mbaga nyingole wajo. Hapa si mchezo.
1: Mbaga kebe ya njidio
0: mbufu. Kabisa.
1: Teneji njia ya siro lturur. Uh-huh. Neasikila mtu neji. Neji ya siya leji. Ore ulero nga napo wakin. Mm-hmm. Neasake vile neji.
0: Kabisa. Ore bidola jeji. Ore kile sasa rene ugera ndume njama.
1: Mm-hmm.
0: Nidoli ya nakarake ira busy. Nakarake. Kawore beaguliro town shuguli nzako. Uko sawa.
1: Uko sawa.
0: Irumo yu.
1: Aaaa.
0: Akore beaguwe ndumo lturur. Mm-hmm. Mirumo yu. Ay.
1: Kifaa gebi ginta lagi na faini.
0: Uyo mtu wa yuko
1: serious. Talane na faini. Baga niyo luwa jo. Menda lulu.
0: Kabisa.
1: It's a serious business. Neweji irumion erero rongo.
0: Kabisa.
1: Kitu niya maana. Irejo inaje irunga lo nyangurua lasho. Irunga lo resheranga jiji. Nilo ruya sirare siya ni jina.
0: Irido lunga ni baga lo nyangu implot na aneshe. Tengara gege chama.
1: Ebae. Ilo ruya sirare.
0: Ai. Hiyo naa iweza
1: kani. Ningindala huni?
0: Uh-huh.
1: Kasi raira age ye. Tini mingira hiyo ya nyiri robi ya ni nono.
0: Uh-huh.
1: Keri lungana hilo ya nyiri robi ya ni nono. Mm.
0: Na hiyo la jori nchiri ya nienchama sita fadhali.
1: Mm-hmm.
0: Mpaka visuji.
1: Lazima. Uh-huh. Sheria na sheria ni sheria. Yes.
0: Na ino shiba kianga siki likuwa na lungani ya jogi ya maramu kigire itariwe na chama.
1: Mm-hmm.
0: Itisa wa viji.
1: Mm-hmm.
0: Tine weji ya ranafasi nijo yendo itinare.
1: Mm-hmm.
0: Ijo pijing. Ashu ijo marumogi.
1: Marumogi.
0: Kwa radine, mm-hmm. Iko sawa. Tenijo marumogi na iko sawa.
1: Mm-hmm.
0: Nipalpi enchama.
1: Mm-hmm.
0: Kakencha kebe kurejo kajing. Bas. Nibobo mbaga nibu nyentumo edukwea.
1: Mm-hmm.
0: Nirobiru ninyo ncheriani.
1: Yes.
0: Iti chagi neweji.
1: Mm-hmm.
0: Then, kwa radine kwa idipaki ya nakani teruwe enchama.
1: Mm-hmm.
0: Idipando kitina iteruwe flow.
1: Mm-hmm.
0: Pa inangala regu mirumogi.
1: Ni ya kwe kinda lagu ni ya kwe kinda
0: lagu. Nolaje mchezo mingi sana? Mchezo.
1: Mm. Ya njiradi ya njama. Mirejo raba indi. Kifanya ori na sheria, nisaini kila mtu. Pedoli di ya jo?
0: Mm-hmm.
1: Ira serious.
0: Tini weji roshi by the way, ore biro birin sheria ni bidivi.
1: Mm-hmm.
0: Na yu rajore ron sheria ni kianga si kapchankarne po kifu.
1: Mm-hmm.
0: Tinirara 20, mm-hmm. Nigeri nkarni njipo wakini. Ure baade nena arni pagiru migeru nchiriani.
1: Mm-hmm.
0: Ure baade nena shiriani.
1: Mm-hmm.
0: Neku sasa kilo ruwake kilo lungani kore masi yata nena. Tusoje laini saini.
1: Saina.
0: Ni saini. Mm-hmm. Pira dolu ajo, iti habe niweje gira iro birena shiria.
1: Mm-hmm.
0: Niro nyorai ajo migil.
1: Migile na shiria.
0: Niro nyorai ajo rebe akute gila. Mm-hmm. Nigia yegi hatua na igero rine weje.
1: Yes.
0: Bas. Mm-hmm. So, raisi.
1: Iye nararo nyorayi. Mm-hmm. Jo kinda lagu nina narobi ya niti ningira asira.
0: Yes.
1: Mayan, hello.
2: Mayan.
1: Ninyana.
2: Andasuga.
1: Ibu oling.
2: Narada ya chef.
1: Karibu. Eki jingai.
2: Mama Seneya lakajia.
1: Yes, Mama Seneya.
2: Eh.
1: Iri iyo nchangolo?
2: Eh.
1: Kawa sheria niyo shi ya rarara nchama inyi. Eh.
2: Botema
1: roni mola
2: bela go ba go se.
1: Sawa.
0: Ara Aranga mo pi mama sene.
2: Aiya mo ga ini ningo sia go leng ne ba ba bonga na ba ba bonga.
0: Ya sawa. Ndori na ro shu mara mingi mingi.
2: Aiya.
0: Aiya.
1: A sho leng sha bik mgen.
0: Mama sene.
1: Mm. Tanga sa sero ni mo be. Kiri amari.

0: Newa liyesu nejo kia Nejo miure isho Wara baikita ata Ntunga maki intorio
1: Tiatwa mayana tene Enga murure ile nyurada Oisho yoko siligisho
2: Sila wala grala maasa ene medo ya garanga ya ena isho
1: Newa ni mwati atwa marita
3: Enko robilankai
0: Wele wagirile shonshi vinoshi na inyanga
1: Amen.

0: Mayan FM, ekenyor pokingai. Etumito yok enaibora jijik.
1: AET.
0: Oloroito.
1: Oloropila.
0: Olenkumei.
1: Olderkesi.
0: Olopito.
2: Mayan FM.
0: Etumito yok ololojikoshi.
1: Ekibore olokirikiraya.
0: Wafo.
1: Wamba.
0: Tenebo otale. Mayan FM.
2: Ewa lan olosho.

0: emane la yoga e la den kai amosabu ge do rada ni ti atun ki shu ya
1: na wal yesu ne jo kya ne jo mi ure shu wara bai ki ta ta tunga mak interio ai bai
0: ti atwa mai ya na te ne en amuru re le nyu rada o shu yo ko se le ki
2: la bola gra la ma sa ne me do ya gara ga ya na shu
0: ne wor ni mo ti atwa mari da
3: en korobilan kai
1: Where about girl relationship in no shine yan? Amen.